Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser.

Tilbage fra 2015, hvor 50 Shades of Grey lukkede mange i biografens mørke. Og fra filmen og soundtracket var det her Ellie Goulding og Love Me Like You Do på Radio Soft. God tirsdag formiddag, lige nu med Celine Dion og The Power of

0: Halløj med dig, og velkommen her på Radio Soft. Det var da Alex Warren, der lige åbnede eftermiddagen med Ordinary. Og helt almindeligt er det jo ikke. Det er tirsdag i dag, ikke? Den her mandagsfornemmelse der, den skal man lige have rystet lidt af sig, og så bare glæde sig over, at det er en kort arbejdsuge. Og apropos arbejde, så sætter vi lige gang i den bløde pop og de store ballader her på Soft med Milo.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it. She's so much more than you used to, knows just how to move to

me and so will you. Someone You Loved fra Louis Capaldi her på Radio Soft. Det er Henrik her i studiet, og jeg har Taylor Swift lidt med at vente på dig med The Fate of Ophelia lige efter Michael Jackson. There's a

Closure, take me to church. Her tager jeg da lige et muntert sted hen med Bruno Mars fra The Romantic-albumet, som vi fik i år. Her kommer I Just Might. For så